Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionske karate i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta Euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok Euro Super 95 košta Euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta Euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Ko voli Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta Euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok Euro Super 95 košta Euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta Euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Vozimo te lagano, vozimo te lagano.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok euro super 95 košta euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru. Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji im ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodeli cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji im ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija 069 020 010.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing L radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje Dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode. Podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata, zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.